0: på din favoritt lokalradio.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Takk til Sidetrack, som ikke noe sidespor, det eller et hovedspor, vil jeg si. Jeg enig med Kent-Erik Thorvaldsen. Vi skal forflytte oss til Belgia. Der det et band som kaller seg Boogie Beast, som feirer at de har rundet 15 år. Og... så hyller de altså en artist

0: Radio Os.
1: Hei hei,
0: det her Bjarne I DDE. Du så heldig at du hører på Radio Os. Radio Os.

har hørt på dette programmet. Ann på torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid

0: Dette er Ole So, du lytter til Radio Os.
1: Jeg hogger gjerne ved, jeg brøyter gjerne snø. Jeg kan sette på et plaster hvis det skulle begynne å blø. Jeg kan beise hus og hytte og tømme latriner. Men hvorfor i all verden må jeg da være med å kjøpe gardiner?

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.